0: helt enkelt den här personen då att det finns en risk att temperaturerna skulle kunna nå dit tills dess, så att man helt enkelt rustar för en eventuell extremvärme i framtiden. Man ställer till exempel högre krav då på luftkonditionering och annat, och att det också ska hålla men och klara de höga temperaturerna om det skulle bli så.
1: Och så ska spåren klara det där också. Det blir annat med solkurvor och så vidare.
0: Ja, precis.
1: Tågförändringar. Men Marcus Landén, stort tack för att du kom och gav oss de här två nyheterna. Dig hör vi mer av om en stund, gissar jag. Eller dina kollegor i alla fall.

Bryan Adams, Run to You. Här är Vaken med P3 och P4. Och jag upptäckte nu här en rolig nyhet apropå vad man kan hitta på i helgen. Det är nämligen så att ni känner säkert till Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. Skådespelaren, känd från filmer som När lammen tystnar, Bristande bevis, Röd drake, alla de där. Fantastisk skådespelare. Verkar vara en fantastisk människa också. Han är ju väldigt, väldigt duktig på att spela piano. Jag tog fram ett litet klipp här. Här hör vi Anthony Hopkins. När han sitter och spelar piano i en hotellobby. Hur som helst, han kommer idag att släppa

släppa en platta. Helt otroligt. Och han skriver, det är The Guardian som rapporterar om det här. Och skivan kommer heta Life is a Dream, Music Composed by Anthony Hopkins. Alltså musik komponerad av Anthony Hopkins. Det är hans egna, gissar jag, egna tolkningar eller om det är hans egna låtar. Det är lite oklart just nu. Men det kommer komma en singel som heter Life is a Dream. Som jag förstått det så kommer den släppas nu lite senare här idag. Så ifall man är ett fan av Anthony Hopkins som skådespelare så kanske det kan vara en grej att titta till i helgen.

Black Parade med Beyoncé. Och Siv skriver till oss på vår Facebook-sida. Hon är i Rättvik och ska se Rasmus på luffen spelas på Gammelgården. Två av mina barnbarn är med. Premiär imorgon, men den spelas fram till 9 augusti, hälsar Siv. Vi ska se här, vad är det mer folk ska hitta på? Annette skriver, jag ska göra det jag alltid gör oavsett om det är helg eller inte. Vara med katterna och gå på loppis. Fredrik skriver, åkte till sommarstugan nyss. Blir att vara här ett bra tag. Härligt. Tyvärr ser prognosen ut som att det ska bli regn halva söndagen och måndagen med ändå behaglig värme. Så det blir mycket ensamhet här. Fiske, chilla och grilla. Kanske tar en sväng till Hasslöfestivalen och lyssnar utanför. Jag var faktiskt tvungen att kolla in Hasslöfestivalen. Såg ut som att det var rätt fin lineup där. Bland annat Sarah Hotnight ska spela. Jodla med Siv. Lite annat. Uno Svenningsson. Kul, Fredrik. Hoppas du får en trevlig vistelse i sommarstugan. Vi ska lyssna på lite härlig sommarmusik nu. Nämligen Gyllene Tider, ljudet av ett annat hjärta.

Nanny Cherry med Buffalo Stance. 5:10 är klockan. Åsa har hört av sig om sina helgplaner. Lördag så ska jag hämta stolar och eltråd, sy en myggnätsdörr till vindskyddet. Och på söndag ska jag hjälpa till på kvarnfesten utanför Järvträsk. Marita ska lyssna på Takida live. Soft. Mats bryter semestern och kör 3 nattskift. Återgår på semestern efter nätterna. Snyggt att du tar en för laget där, Mats. Martina, överlevat ha sommarrocken precis nedanför balkongen så rutorna skakar. Stranden imorgon, sen vet jag inte riktigt. Lotta, slappa efter att ha jobbat 5 nätter sista natten nu. Kolla fotboll på lördag kväll. Då är det ju Norge, England. Under söndagen, om vädret tillåter, så blir det pressning och förhö. Att ha, nu var det mycket ord där jag inte förstod där, Lotta. Men Lotta skriver också att hon längtar efter semestern. Och Agneta ska umgås med sina bonusbarn.

Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Och i helgen så väntas det ju väldigt mycket folk i Solna utanför Stockholm här för att Bad Bunny är i stan. Och han kommer göra två konserter ikväll och imorgon lördag. Och det väntas alltså drygt 100 000 människor utspritt på de här två konserterna i sig då. Och polisen är på tårna såklart, och de har skrivit på sin Facebook-sida här gällande detta. Det kan vara bra ifall det är någon som lyssnar på det här som ska bege sig till Nationalarenan i Solna. För att det blir ofta enormt tryck på pendeltåget efter konserten, trots att flertalet extra insatta tåg finns, som man föreslår att man tar en kortare promenad till Solna centrum och nyttja tunnelbanan istället, så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan. Och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut. Och jag bor själv i nära arenan och vet att det är joxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på Ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4 ifall du precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här när natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det väl har ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalen över. Och ja...
0: Men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack, tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i Villa Trädgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej! Är det Tommy Svan?
4: Det var min ålder, ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men, hej du!
1: Hej du!
4: Ja, det var ju inte igår.
2: Nej, det var ju inte det.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sedan dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej San Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och ja. Liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera sådana här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom, och trots att det blev fel utredde IVO inte familjen.

0: medgestaltare i projektet. Det blev en studie på flera olika sjukhus i Sverige, men innan dess så vävde jag några filtar och frågade så här: är denna storleken bra? Ska den vara, hur ska den se ut? Och då fick jag: den ska vara stadigare, måste kunna hålla om barnet, den ska kunna absorbera vätska. Det fanns olika faktorer, och själv tänkte jag att det var viktigt att den var av ull, så att föräldrarna när de håller sitt barn inte känner av kylan, för ett dött barn behöver hållas kallt under den tiden som föräldrarna får på sig att ta farväl. Så det fanns olika faktorer, och vi har utformat de här filtarna tillsammans, kan man säga, även om det är jag som konstnärligt har vävt och industriellt har vävt.
1: På vilket sätt, enligt din egen upplevelse, hjälpte filten i sorgen?
0: Ja, alltså jag har ju haft svårt att tänka ordet sorg i det här projektet i början. För jag förstod ju tidigt att det är trauma som föräldrarna går igenom. Och när dockar sorgen an. Men sen så småningom så känner jag att det, man kan tala om sorg, för det är en sån omedelbar förlust. Och för mig har det varit viktigt att tala med barnmorskorna, och de i sin tur har berättat för mig att filten är med som minnesbärare, alltså att få svepa. Mm. Den bär spår av barnet genom den vätska som utsöndras, och den hjälper till att göra situationen värdigare.
1: Birgitta Nordström, textilkonstnär och doktorand vid HDK Valand. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra och berättade om detta.
0: Tack, hej.

Per Gessle, såklart. Här kommer alla känslorna på en och samma gång i P4 Extra. Två röster från Borlänge. En gemensam kärlek till The Beatles.

0: Beatles. Ja, i sommar ger sig Björn Dixgård och Victor Norén ut på turné med Beatles kärlekslåtar i fokus. Björn Dixgård, hallå där!
1: Ja, men tjena, läget då?
0: Bra!
1: Ja,
0: du, det här är ju jättespännande, Björn. Hur föddes idén om den här turnén?
1: Victor, vi... Gustav spelar ju mycket med och kommer säkert göra i framtiden också, skulle jag gissa. Men Victor och jag har aldrig spelat ihop riktigt. Gustav och jag hade Mando ihop förut liksom. Och nu så är det, han kom med den här idén just att det skulle vara kärlekslåtar. Det finns en samlings-LP, Love Songs tror jag. Kommer från 1978, det är riktigt nördig kunskap där. Men jag är den värsta Beatles-nörden som finns, tror jag. Den största. Så den hette Love Song, så då fick han en idén och så ringde han och frågade om jag ville vara med på att göra det med honom. Så det känns jäkligt roligt.
0: Ja.
1: Vi har ju fötts med det, det är bröstmjölken för oss det där. Beatles. Ja.
0: Hur är det att dela scen med Gustavs bror Victor Norén?
1: Ja, han är underbar.
0: Ja.
1: Lirar ni ihop? Det är helt perfekt. Ja, alltså sjunga stämsång, det är ju... Det är inte så många som gör det. Det finns ju massvis som gör det, men inte kanske liksom längst fram i populärkulturen just nu. Inte så liksom.
0: Nej.
1: Och jag älskar det sättet. Det finns någonting väldigt... Det är som att gå tillbaka till sina rötter och sjunga stämsång ungefär. Det är som att gå tillbaka till mer i jorden ungefär. Så känns det. Så det är Everly Brothers också en stor inspiration för mig. Så jag tänker alltid på dem också, inte bara Beatles. Och inte blir någon jävla tjat inte.
0: Du och Victor har ju vuxit upp i Borlänge tillsammans. Hur skulle du beskriva er relation?
1: Nej men det var ju som att min och Gustavs, vi har alltid haft bra relationer, men vi har aldrig samarbetat innan. Så det är dags att göra det nu när vi var över 40. Det var alltid jag och Gustav, vi är ju Bill och Bull liksom.
0: Mm.
1: Men vi har alltid pratat om det på... Han har ju vickat ganska många gånger som basist i Mando. Då trodde alla att jag spelar bas helt plötsligt. De tror ju att vi är likadana också. Jag får jämt höra det. Sist var det på... Fick jag höra på Yasuragi tror jag. Jag satt på någon spad där. Då kom det in någon och bara, Victor! Jag bara, nej det är Björn. Så vi är otroligt lika också.
0: Ja.
1: Vilket är, jag undrar vad som hände i Borlänge på början av 80-talet alltså. Det undrar om man vill veta det ens.
0: Vem är den värsta eller vem är den värsta Beatles-nörden av er två då?
1: Ja, det är Even Steven där alltså.
0: Det är så.
1: Verkligen Even Steven, för han Gustav var också jättemycket Beatles-nörd, men jag och Victor, vi var på den nivån så vi drog till en skivaffär om det hade kommit en ny utgåva av någon skiva av Sgt. Pepper, då köpte vi den. Det kändes som att man har köpt den för första gången. Det är på den nivån vi är. Och B-sidor och grejer. Sen var vi mycket i Japan och där fanns det en Beatles-affär, kommer jag ihåg, som var helt... Den var inte från denna värld. Jag tror det hade kommit in i inte vet jag. Det var religiöst för mig det. Religiösa upplevelser vi minns.
0: Men ni är ju inte riktigt generationen för Beatles. Varför blev det gammal musik då?
1: Jag tror alla generationer är för Beatles egentligen. Men för de får ju hela tiden nya fans på något sätt. Ja. Och det var väl det... Jag började lyssna på dem jätteintensivt när de släppte de där Free as a Bird, när de gjorde alltså Lennons överblivna kassetter som de spelade till, som Yoko hade gett dem.
0: Ja.
1: De andra tre kvarvarande då fick jag ett tag av dem, för det var typ 94 eller något sådär.
0: Ja.
1: Men jag verkligen började hårdlyssna på dem. Om kommer ju nya generationer hela tiden. Gillar dem, tror jag.
0: Ja, de är ju odödliga. Men om du skulle förklara, varför har The Beatles så bra kärlekslåtar? Vad är det som gör dem så speciella?
1: De måste jag ha skrivit från hjärtat och undermedvetna på något sätt. För det är ofta då det blir bra, tycker jag. Det är bara då det blir bra. Egentligen är det nästan så att jag... Egentligen är det nästan som man kan kasta allt annat. Det låter lite hårt kanske, men... Det är en abstrakt grej, men man känner. Man gör någonting med hjärtat. Det tror jag de gjorde. Det var fint att de bara sjöng om kärlek för det mesta. Det är väl precis det den här brinnande världen behöver.
0: Mm. Och avslutningsvis då, Björn, jag vet att det här är en svår fråga för dig.
1: Och vadå då? För
0: ja, du får höra den här nu. Beatles bästa kärlekslåt. Den absolut bästa.
1: In My Life.
0: In My Life
1: tycker jag. In My Life, ja. Den är underbar.
0: Okej. Okay.
1: Men det tycker jag idag. Imorgon kommer jag tycka något annat. Så är det.
0: Okej.
1: Okay. Så ligger det till.
0: Då får vi hoppas att imorgon kanske du tycker det är Love Me Do då. För att den har vi laddat här i skivspelaren. Eller skivspelaren, hur gammal är jag? I datorn här.
1: Den är, ja, den är lägre ner på mina listor, men ja, det var lågt ner på min Beatles-lista, det som var, jag vet inte. Det är ändå så jävla bra. Men det är ingen favoritlåt, Love Me Do, så.
0: Producenten här ger en grimas att han har trampat i klaveret här med laddat Love Me Do, men vi får i alla fall köra den.
1: Ja, du får ge han en kram, han kan behöva det då.
0: Det behöver han. Tusen tack för att du var med i PFR Extra, Björn Dixgård.
1: Det var mitt stora nöje. Ha det bra.
0: Love me do, hey.

Ah, den är bra. The Beatles, Love Me Do i P4 Extra. Där jag alldeles strax ska presentera min egen personliga favoritlåt. Men först, Wilson Phillips och Hold On.

P4 Extra lyssnade på och vi har då äntligen kommit fram till segmentet Fredagslåten. Och det där är ju inte helt lätt. Det finns ju låtar som man gillar direkt och sen finns det ju låtar som liksom smyger sig in i örongången, letar sig in i lillhjärnan och bygger bo där. Det blir en gökunge som utan att fråga dig själv bestämmer när, var och hur den vill titta fram. Koko! Som när du äntligen får till ett möte med din personliga bankman och ska omförhandla ditt bolån. Koko! Hej Mickey, Mickey, hej Mickey, du är helt okej. Nej, inte nu. När du gått ner på knä för att fria till din älskade Britt-Marie. Koko! Jag vill vara din Margaret. Ouch! Jag har en sån låt. Det kanske inte är min favoritlåt. Kanske inte ens en fredagslåt, men den har makt över mig. Kontrollera mig. Så det är bara att kapitulera. Koko!

0: Vad känslan men inte rätta viljan. Ja, den sitter som tapetklister i armbarken och där. Påtalåten Ola Magnell. I P4 Extra idag hade jag skräckmästaren John Ajvide Lindqvist som gäst. Just nu visas tv-serien Svärtan som bygger på en av hans böcker. Och den intervjun kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Jag heter Anders S. Nilsson och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då med Karin Frick som har journalisten och författaren Fredrik Lundberg som gäst. Klockan 13.03 drar P4 Extra lördag igång. Nu är det dags att gå tillbaka till dina lokala program här i P4. Jag själv säger adios.
1: Och den promenaden, den behöver du faktiskt inte göra så mycket åt, för att det där sköter vi åt dig rent automatiskt bara du lyssnar. Känn dig varmt välkommen till P4 Jönköping. Fredag eftermiddag är det. Håkan Enget, jag som står här i studion, Mia Falk-Hancic är det som är reporter och Robert Davidsson är nyhetsredaktör. Nu har det blivit dags att lämna över till Ekot, så hörs vi om ett par minuter igen.
2: Ekonyheter och klockan är 3. Ytterligare 2 personer har frihetsberövats misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund natten till torsdag. En man avled av skador efter ett vasst föremål och en person vårdas på sjukhus. Sen tidigare har 2 män i 20-årsåldern anhållits misstänkta för mord och försök till mord, skriver SD-tidningen. Nu höjs röster för att konsumentskyddet i bostadsaffärer måste stärkas. P4 Stockholm har gjort en granskning som visar att fuskande mäklare löper liten risk att få påföljder. Dennis Begic är riksdagsledamot och Socialdemokraternas talesperson för frågor om fastighetsmäklarbranschen.
3: Jag tänker att vi måste vara beredda att se över regelverket. Det är nummer 1. Och allt är för att skydda konsumenten. För just nu är konsumenter och de vanliga människorna som är mest drabbade av det här.
4: P4 Stockholm har i en rad granskningar avslöjat hur privatpersoner övertalats av sina mäklare att sälja sina bostäder till underpris. Och att tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ytterst sällan agerar på anmälningar mot mäklare. 9 av 10 anmälningar sållas bort av FMI utan att utredas. Expressens ledarsida skriver på fredagen med anledning av P4 Stockholms granskning att civilminister Erik Slottner, kristdemokrat, bör kalla upp FMI. FMI:s chef för samtal. Slottner själv nobbar intervju. Hans vikarierande presstalesperson Elinor Edström säger att ministern inte kommenterar myndighetens arbete.
5: De får svara för sig själva, för det är myndighetsutövning.
4: Men det kommer en skriftlig kommentar från Slottner och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
2: Reporter här, Thomas Heldmark. 5 personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. 3 av personerna döms till fängelse mellan 6 månader och 3 år för bland annat grova bokförings- och skattebrott. 1 döms till 9 månaders fängelse för skattebrott och den 5:e döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. I kväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet, men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var Ekonyheterna klockan 3 i studion, Julia Videgård.
1: Ja, god fredag eftermiddag, det här är P4 Jönköping. Håkan Enget, jag som står här i studion en dag då det är många som ska iväg på semester även på den här arbetsplatsen. Inte jag, men det gör inte så mycket för jag tycker att stämningen liksom smittar av sig på alla de som ska gå. De är glada i både själ och det syns på dem. Meja, du ska inte gå på semester heller.
6: Nej, jag jobbar hela sommaren. Mm.
1: Och har energi så det, ja, man märker på det att du tycker det är roligt. Du är ju gränna den här fredag eftermiddagen. Hur är stämningen där? Känner man av att det är sommargränna?
6: Ja, men det gör man. Det var mycket folk ute på gatorna. De satt åt glass längs med vägarna och de små gatorna och de gick i de små butikerna. Jag tycker ju att det är väldigt mysigt här på sommaren faktiskt.
1: Ja, det är det. Säga. Och det har ju snackats en del om trafiken och det har snackats om barriärer som har satts upp för att folk inte ska kunna parkera sina bilar. Hur är det med trafikläget där idag?
6: Jag stod faktiskt i en liten kö, men den var inte så farlig som jag trodde. Men lite kö var det faktiskt här inne i stan. Så det ska jag inte säga något annat än.
1: Nej,
6: det måste jag vara ärlig.
1: Det brukar vara en del trafikproblem där i Grännaö. Det är många som vill dit på sommaren. Men anledningen till att du är där, det är inte för att prata om trafiken och så, utan ja, vad är anledningen egentligen? Det ska vi ta och återkomma till lite senare. Det har ju varit en nervös period för en del, kan jag tänka mig. Mer än så säger jag inte just nu.

0: Smith & Tell tillsammans med Swedish Jam Factory i Forgive Me Friend.
1: P4 Jönköping, om sånt du ser omkring dig.
2: Och nu står jag här och förundras över hur grönt och vackert det är.
1: Om det som är tufft.
3: Det blir helt enkelt en jobbig tillvaro både fysiskt och psykiskt.
1: Och sånt som händer.
4: Det är en historisk händelse.
1: Med väder.
5: Det blir soligt hela dagen.
1: Trafik.
6: Och där bör man väl se upp lite extra.
1: Och funderingar.
7: Varför undrar vi ens?
8: Men är det inte ens lite spännande då?
1: Musik. Och mycket mer i P4 Jönköping.
9: Ja, men vad härligt.
0: P4 Jönköping eftermiddag är det ju nu och Robert Adelsson har kommit in i studion, nyhetsredaktör. Vi ska inleda i Vaggeryd.
10: Ja, för nu backar Vaggeryds kommun på planerna att sluta servera lunch till deltagare på daglig verksamhet. Det här var ju tidigare veckan som beskedet kom att från och med den 1 september så ska de som går på daglig verksamhet ta med egen lunch istället för att få lunch på plats. Och det här var ju ett besked som väckte reaktioner hos många, bland andra Filip Eklund vars bror har Downs syndrom och autism och brukar besöka dagliga verksamheten i Vaggeryd.
11: Jag tror att han påverkas väldigt negativt av det här. Så jag tror att drar man bort en sån grej för honom, då kan risken istället bli att han kanske inte vill gå dit överhuvudtaget.
10: Men nu kommer alltså besked att Vaggeryds kommun backar från det här, pausar planerna på att införa den här förändringen. Jessica Holmqvist som är verksamhetschef, hon säger att det var inget svårt beslut att ta efter den kritiken som har kommit. Så att nu pausar man planerna och ser vad som kommer komma framöver här.
0: Tack så mycket för det. Robert Davidsson. Robert?
10: Ja.
0: Har du någon typ av utbildning? Så skulle man kunna ställa frågan så med en konstig så betoning. Jag menar med så här, den utbildningen som du har gått för att sitta här idag. Minns du när du blev antagen till den?
10: Ja, det gör jag. Det låg ett brev innanför lägenhetsdörren.
0: Hur var det att sprätta upp det här brevet och se att du var antagen?
10: Ja, jag var ganska nervös tror jag. Ja. Men glad blev jag förstås.
0: Idag har ju antagningsbeskeden kommit för om man har kommit in eller inte på de här utbildningarna som finns inför höstterminen. Vi ska prata mer om det om en liten stund.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Jönköping, där vi nu ska ta oss till Forsheda i trafiken.
1: Det stämmer bra. Riksväg 27 Forsheda Bredaryd, riktning mot Bredaryd, fick in uppgifter om en stillastående husbil med däckexplosion, så att där kan det ju vara lite stökigt. Med den ska det även ligga en hel del däckrester på vägen där. Alltså Riksväg 27 Forsheda Bredaryd, riktning mot Bredaryd, stillastående husbil där. Och tipsnumret är 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, idag har antagningsbeskeden kommit för om man har kommit in eller inte på den utbildning som man har sökt inför höstterminen, Mia.
4: Ja, här utanför den gula, stora, lite gammaldags byggnaden Jönköpings University i Gränna. Här är det vanligtvis fullt med studenter när det inte är sommarlov. Men snart så börjar ett gäng nya studenter både här och på högskolan i Jönköping. Anders Jonsson, kommunikationsdirektör på JU. Du har en gång fått ett sånt här besked att du kom in på högskolan. Hur var det?
5: Det var ju några år sedan, det var 1985, och jag var reserv, så jag kom in 2 veckor efter alla andra. Det var skitjobbigt, jag missade insparken, men det tog jag igen sen.
4: Ja, man kan komma in ändå då, man ska inte hänga läpp för att man ligger som reserv.
5: Absolut inte.
4: Men hur många är det som har sökt till högskolan i Jönköping i år?
5: I år har det sökt 27 000 har sökt, och varav det så är ungefär 5 600 i första hand till Jönköping University.
4: Mm. Hur många är det här jämfört med föregående år? Är det mer eller mindre?
5: Det är mer. Vi har en totalansökningssiffra som är 15% högre till JU i år jämfört med förra året.
4: Oj, vad beror den här ökningen på?
5: Ja, den beror på att just nu så är nog arbetsmarknadsläget inte jättebra för unga människor. Så det är inte bara vi på högskolan i Jönköping som har ökat, utan det är så över hela linjen. Men vi har ökat lite mer än de andra.
4: Hur många är det som kommer in utav de här som har sökt?
5: Vi ser att 3 500 nya studenter kommer att välkomnas till högskolan i höst. Så då får vi nya Jönköpingsbor, och så sen är det några tusen till som kommer att läsa fristående kurser.
4: Men då är det ju nästan, om jag räknar rätt, runt 20 000 som inte kommer in då. Är det så många?
5: Ja, så kan man inte riktigt räkna. För om man ser min son till exempel som ska läsa, han har sökt 4 olika program på JU, och så kommer han in på ett av dem. Så då kan man ju säga att så det är inte lika många människor som det antalet ansökningar.
4: Just det, för man söker, man har ju olika val då såklart. Men de populäraste utbildningarna skulle du säga, vilka är de?
5: De populäraste är socionom, sjuksköterskeutbildning, det är civilekonomprogram, och det är också ett tekniskt program som heter infrastruktur och cybersäkerhet.
4: Varför är de här de populära skulle du säga och tro?
5: Man ser lite att ungdomarna idag söker mer utbildningar som leder till ett yrke. Man vill liksom komma ut och vara säker på att jag hittar en plats efter högskolan.
4: Mm, nu har du ju sagt lite om vad studenterna söker, men vilka utbildningar ska man satsa på då? Vilka är det som leder till jobb?
5: Ja, det är ju nog så. Sådana som är yrkesrelaterade, där ser vi en ökning, och det är nog rätt. Sen är det så att de sista åren så har AI blivit påverkan. Så vi ser att flera ungdomar är osäkra på de yrken som man tror kan bli ersatta av en AI. Dit söker man inte fullt så mycket, medan till exempel då sjuksköterska och en socionom, det kommer aldrig att ersättas av AI. Så där har du högt söktryck.
4: Mm. Och du sa ju lite det här med AI och så nu, att dit söker sig inte så många. Men vilka utbildningar är det som inte leder till jobb då?
5: Ja, du har 2 slags unga människor. Dels de som tycker det är läskigt med AI, och de söker då sånt som inte är AI-relaterat eller kan ersättas av en AI. Men sen har du ju de på till exempel vår tekniska högskola. Då är det ju unga som älskar AI, och då söker de ju precis såna linjer som till exempel den här infrastruktur och cybersäkerhet.
4: Så utbildningar med AI, de kanske är svåra då i framtiden om AI tar över. Men du, alla de som inte kommer in på sina utbildningar, vad tänker du om dem?
5: Ja, då är det ju så att nu är det ju en första antagning den här idag. Sen så måste du acceptera din plats. Sen så finns det en andra antagningsomgång här om 10-12 dagar. Så bara för man inte kommer in idag så ska man inte ge upp hoppet. Och sen kan man ju göra som jag och vänta in i det sista och hoppas på att några andra hoppar av så du kan komma in.
4: Har du några avslutande tips till de som kommit in nu?
5: Ja, jätteviktigt, ni som har kommit in, glöm inte bort att acceptera platsen. För om ni inte skickar in aktivt att ni accepterar platsen, då kommer ni att trilla bort. Och glöm inte att ställa er i bostadskö, för hur det nu är så kommer det 3 500 nya glada studenter till Jönköping i höst. De vill ha bostad, så fort som möjligt ställ er i bostadskö.
4: Ja, det här säger alltså Anders Jonsson som är kommunikationsdirektör på JU. Han säger då, glöm inte acceptera att ni har kommit in på er utbildning helt enkelt.
0: Och det sa han till Meja Falkhancic, och en otroligt spännande tid för alla de unga som ska ut här och studera till hösten och som har fått sina besked idag. Som vi hörde Anders säga, är det så att man inte har fått ett positivt besked idag så kan det ju dyka upp lite senare.

Från Blås ut i Vänersborg kommer hon ju Agnes som vi hörde där i Love Songs. Hon vann ju Idol andra säsongen av tv-programmet där 2005. Då var hon 17 år, Agnes, 2005. Ja, så är det. Tiden

0: Geniet Robert Broberg hörde vi där i låten som heter Vatten, stan är full utav vatten. Ja, Robert Broberg är ju en artist som har hängt med en länge i livet och en artist som jag gärna fortsätter att lyssna på. Nu är P4 Jönköping om en man som döms för att ha anlagt två bränder.
1: Det handlar om en man i 25-årsåldern som döms för att två dagar i rad i mars månad anlagt de här bränderna i sin egen lägenhet på ett boende i Jönköpings kommun. På boendet finns flera lägenheter där bland annat personer med funktionsnedsättningar bor, och tingsrätten skriver i domen att bränderna innebar fara för andras liv. Mannen själv har nekat till brott och sagt att den ena branden berott på att han tappade en cigarett och att den andra startade när en handduk började brinna för att den fastnade i ugnen. Men bevisning bland annat av att mannen skickat meddelanden till en vän där han sagt att han skulle bränna ner hemmet visar att mannen tänt på med mening. Nu döms han till 2,5 års fängelse för 2 fall av mordbrand och ska också betala skadestånd till Jönköpings kommun på 146 000 kronor. Den planerade förändringen av lunchlösningen för de som har daglig verksamhet i Vaggeryds kommun pausas nu. Tidigare veckan kom beskedet att deltagarna själva skulle ta med egen lunch från och med 1 september istället för att få lunchen på plats. Beskedet väckte reaktioner mot förändringen och kommunen säger nu att det är efter de synpunkter och frågor som kommit in som de valt att avbryta den här planerade lunchlösningen. En man i Mullsjö kommun får nu djurförbud efter att under lång tid misskött och vanvårdat djur på sin gård. Länsstyrelsen i Västra Götaland har vid kontroller sett brister i mannens djurhållning under flera år, och förra året dömde han också för brott mot djurskyddslagen för att inte ha sett till att ge en mager och sjuk ko vård eller se till att den avlivades. I år har mannens djurhållning kontrollerats flera gånger, men trots upprepade förelägganden från länsstyrelsen så har mannen inte sett till att hans kor fått daglig tillsyn. Nu har han 8 veckor på sig att göra sig av med de djur som han äger. Sist ishockey för HV71 går nu skilda vägar med forwarden Oskar Davidsson. Han kom till klubben för 4 säsonger sedan som junior och har sedan dess gjort 31 framträdanden i SHL med HV. Men nu har klubben och 19-åringen kommit överens om att han ska söka en ny klubb för att få mer speltid.
0: Robert, är du laddad inför Norges VM-match i fotboll imorgon?
1: Ja, det är jag verkligen. Men hade du sagt för ett par månader sedan om jag var laddad för Norges match så hade jag sagt nej. Men jag är otroligt laddad.
0: Ja, men alltså, vadå? Unnar du Norge framgång eller?
1: Alltså, jag har ju börjat svänga.
0: Från nena till andra.
1: Ja, du får lista ut själv.
0: Ja, du behöver inte säga hur det ligger till. Våra kollegor på P4 Stockholm meddelar att VM-febern fyller tågen från Stockholm till Oslo. Ja. Att det är många som liksom åker dit för att man tänker sig att det här kan nog bli en rolig fest.
1: Förrädare alltså. Nej, vi behöver inte kalla dem det.
0: Nej.

Bananarama i P4 Jönköping i Cruel Summer. Om 2 minuter dags för Radiosporten. Fram till dess så får vi tips ifrån Crowded House.

0: Så sjunger de Crowded House. Nu blir det dags för Radiosporten med Pontus Lind som föga förvånande inleder med fotbolls-VM.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv.